0: game da zangon namu na taskar yau da goben shirin ya zo karshe amma da dun abokan aiki Kamaluddin Nuhu Lela
1: tare da Zahrawu Adam Umar ke cewa ma'assalam.